0: indi kakrai la degi de reye
1: Ee apa?
0: den yakun be degi nga kan degi de guto jatra kan gamada ne yakun be Rosalie kane aku ngawal
1: Aku
0: ngawal
1: gawal.
0: ngawal guto
1: Gawal.
0: den yakun be na yalo siki ra ra lim giral i gani gane Rosalie ge kumunda
1: Gedel.
0: na i yane mora tale guto ala
1: Mama.
0: tan de lunye ngara gi ogo majalwa
1: Ngane jira ma nadeg jintoy ta pul pul pul pul pul pul be
0: na
1: mun
0: ta
1: dare etude je mun
0: maji
1: dare de école privée je nga da ma mulem pa male ne dang maudel nga ne le si je enseignant je le ngane prime je ne je le da da to jim de sain nga bene gi to ne nga da e kurum kai na ma to gel veranda de sai ya ngune ule tarba pam nim to sera nga i ya wole sugar le un kara on bere un kara on da rijula jula da mam nem to saya mo bene da tel ne bodom do ba mawne
0: na i kane i ya ke lu ala ran dai tinde ko to de fi no e dim le goto
1: hay
0: jo dim le al na i an sia ke mi mo ay ngan prim le cp ay ngan prim le bpc ay ngan prim le bac ay ngan prim le licence ay ngan prim le master asa ngal lan master la il an doctorat do ta ngan pin prim lo na jodim le yal on attaque la haine de noé mi et au romal ku to klo dim no klo lu an dai kinde dai ten
1: hay
0: na ikum mam di jorom tada utale tale de tana le de ke de nga ka un ngang kete ha la ilam dam di jom ron tai i de nga au ngang kete o i de nga ka ne au ngang kete o na ing lo ni ngang na ne au on tana tane awon la ai i kan di ngane newo ne kan di ngani wala yakbe na lo si tagye i lam ram di jorom tane ja ja un conseil ti joke ja di dizen nata kan de gan ke ludu kan lan dot kane alan na iklu ati doane ja jo i lam ta kam gemeli ye lu adan godi kam to jesus te amen
1: amen
2: voilà e bato lo kingana le gosije ke karane go do kag mi le dekto do nga konsi kargos tige patar goido logu dene godo jinda to to rotu ari to de ngabe senge nu jije le ngabe mata logu dene wida pana iya ngeta la nya batole iya ngeta ral bay tole arne ti nya to kineg asene ne lesse to neg daraje de banwa mat kar sila je tar sila si je tar goido kargos ne kenda si de bar de telephone de 61 53 53 20 logu dene wi jidi ina inge tarla ya patole ina inge tarla tole nga da iya ngel tarla ba wida mai wuso nga tau si ne sidi ba da radio 61 53 53 20 kargos pa karsi uje kag mi lenda tone ga dinga nga nge de kare kare di ku duni me patale bugune si je na de maje bogune swaje aije made ba bogune ala pana wa nilenda ninge do karage dan si nilenge nunda si singi jo nilenda bare roid bare roade ama lenne ban je nu dijira pana ina ibana inge tala ya batole ina inge tala al batole ina dadi un bana tole ina dadi un bana tole ina dadi un bana tole kine lese to balwa allo
3: oui
2: ana ba barsine
3: Aubin,
2: merci Cartier.
3: Merci depuis Kundu.
2: Ah, Kundu là, donne lui Aubin.
3: Ah. Allô?
2: Ah, donne lui, oui, pas d'arrêt, pas d'aller, pas d'aller, d'où? Dene, si c'est Dene Majé, pas Dene Ouida, pas la Ina Inge Tarlal. Si ça m'a dit, pas la Inge Ouida, pas la Ina Inge Tarlal, y'a pas tolé. Aye boy gi sama jël tara pana ina inge talal ba wida kemi dala la dula kemi do do ane jili du du taru je do idi dane je se i tali to ban
3: ah ah tagu moda to tagu gangse be ne jila ida to ala ba waji me gi daura kati ne da kelka fwa to ne gurel aske do aki biara majal semnial dole akui donc ala ojwa uida to gange ya banu donc dogu kanne godo jirli tajik maj maj waza kulaju jala sa do ko jiru gu maj u gang tajik dam dam kunda dairi dira majal ba kan ik mulam gu mamu banu
2: maji maji obe kartie mebe digo kundul wala heba tarle o mele ba pane tu ku logo dene wi jidinda toni kam da ga dumba koldi meida ba ko ko jitar gamba ti matkari warui ala ba oji ne gila jilenda toni gu oji do nje kundasi da kare je du ji jigna jilenda matkari do allo
4: allo shit
2: ah na war sine
4: and for tickets please for again sorry
2: ah to na wan
5: to na ran pachme
2: ah war si lograr
5: tagro
2: ah
5: ah
2: allo madi to ji palen da to logo dene gudu jit da to to ne kamdo tangambai panase gonnan dene gudu lum gonnan gon gudu to dele wiyara do rai gon nalba ngoni wi do rai gon nalba ese bobi wi do rai bobi da ganan di da rai nan me ngoni ba wi lenda to ne to kedre me ledne ba ne je to kaneya Tenegi chale in jigele se araban ba se ambadewa. In jige itajena, badna le tokene de ato. Me loku yoba de barenda tillegran. Ha, ina ingetar laya. Ha, ina iya radi un batole. Ha, ina radi un bana rasa di un. Ha, ina radi ban. Mbili. Logana da panase uba larel da uba sa tolmi sama da corningle da kya kar ningle to kibya tuji temba larba ya si dole si godene le se toro sielwa ne jigna jilenda ne gal ka jile to togro ene na jilenda Tujuh telinguri, dah je kemana? Esok dua orang orang tu beli barang je nak telinga dan itu benda dah. Tu ni kemajer. Negeri apa? Cipa wah. Wah ni dapat tak? Hari kali lepas kag mili kargos. Oji si tu. Logi Rosali. Ne tia turu dende digi kedelenda. E parangan jigi kedelenda. Tungan jigi baudel anjigel. Anjigdel. Kane jendu jide shigiaba. Gang tarpana sen ganja ojila kemde londo umandeo doone. Da tone jigi tokadre dumpatare. Lo jigi naji. Alo? Majkar si dojo maji tugu negel kajele toneka kila kuji dodu metoneka kwa nduni elba ke kasi jera lu lenda kam kasi jera ji meka kwa do tele ne bada ka kun egidang de dorta di lenda toneng majel Hargeleng ne ba, to kag mi le ga konsi kargos jele. Kargos je pa tugu bele na majkarsi doje. Neje ya au desu, neje ya au mbirisi, neje ya au lakamsi ndo, neje ya au rasi tugu be. Me do, ita dene, si sad maje, Si sa majel kara, total. Negere legele to diwa. 61-53-53-20. Bardi pajitarle. Gele nene to de. Allo. Allo. Frédéric.
6: Hey.
2: Ah, Dondui.
6: Ah, emission chez Mayan.
2: Ah, y barsi la bane.
6: Mati Waliar.
2: Ah, Karti Waliar.
6: Emisalah maya ya, pasti dia jangan ni tak kena tang luar itu buka tang sini tu buka, dia tak kena ni kena tu ni jangan ada. ase do akuida se mwe ko tri ne ta kuida ba a a to iwa wor usanne wor go fa kuida wor ne kingari kingai ta pa iwa wor usanne karanga bano de chunga bano ta yan don do ba wutu ai biya ke pare bu yuwa onda ne ta pa iwa wor usanne ta yana to ne ngin da mena ne to ne dai kana ji a gubu ayo mata tu ne ko mata mar doi unta pau pare do kara kingai ko jo lum ko mata lum
2: aba tangawe pana se do bar dole to do ndugo ba ya kwa ku mariga au gauliba
6: wala magia da ta u yi go ra to go bai bai u yi go go bore china per china go yo yo ro na ka do ti ko bon dane bu bu e inga ko alu bu tena ino le mi ju go to na ba tono
2: mi ju go to
6: da a ti ni si to lo na da sino a ti ju ju ma re ne ko to sa si je la tenwa da ikike katsami te wisami da ti wal ka la dena ku baba tulla ya ku bari na da sai mu ji goro jama na ji goro cha da ku do pa fa
2: ta goro maji
6: da maji na ci na ti ag mbai don baji yo ji kisi amen
2: merci merci merci merci merci frederic wala ta ba frederic pane to ne ge logo bo to le de godo jiji bada pana u ba gusugu be bada ka korni ka kila nan ta ne ge be nelisi de wuile ba lel si to larba lel dewa ta to ne to kam doya to ne karsi ta kunji je tark se goduku to dimba karsi to banda ta ko ndure je gna je le kam ta to dara mege kardo si bogne ta dene si je samaje ngam kogoto ba ala pana nele ni gitar la yanda kare tela roni di allo Hortense
7: oui
2: ah do dey me be de jamais na carte ambata
7: ah maka mondi tia to
2: ah
7: ah tare jiga o faje le ba mundara yo mone o ma uje ko se se to
2: ah
7: ah logo do ta de ne ba de ne godel ne da kudu ta kai je kodo ne je sile Tonegal ya me doje dau da ya taxi bone ya ivano ah bolwe to je da ni sonda den le wi da da san den ni ga be wi ya so ba ka te ta kun je na da si je
2: ah
7: ah ele ba tonegu mamu nga ele ba ene da ra ga futa se ta ne je da te lar je le de tele den ba kara tel dau ta lar din ya da jila da ya ba dau ta ra do ta yu le to de je
2: so de
7: ele ba ma mo le le mo le
2: maji ya Hortense me be de ga mata jamais na quartier ambata wala ta le Hortense le bane parce ne je gna je lenda gon le lar le akulalum la ra digital la tarilum la ra kunne karibu salum ne ban do gudu be yakun karibu salba me deulele wala pa unne no la kundi de kari lar to pose la para lar itara unne de la kundi de kariwa lar to pose la pase lar itara unne ale ile ba kaudo a kor e kaun chama korban to gudne ba de kusabi men go deulele sira para a od mana mai akod man kare lar le to ro wala pa lar me kai man le da un gu orda an to gudu man gidi man gidi njiya karandu go kailo me ne je gna je lenda allo franco hey. Allo
8: ah
2: ah donde franco
8: ah ma mudan passé ah bon problème ne je que ma je le bon to ne gelbe donc na quelle si de ya to bele si dan ah kam to ar nardana
2: allo pota crédit la godo Crédit le Franco Gourou. Eh ba to targa di pa. To gube. Me bo le nda carle sile as gedel. Me di mo shukur angle da da kya. Gan kar ku do mi san le. Allo.
9: Eh allo.
2: Ah na wa bar sine.
9: Ah o ben le wa tin re wi ku le.
2: Ah o ben re ku ndula.
9: Ah ma ma pa. Ba yi ni guduwa urdoru re ni bi tel.
2: Ah.
9: Abba turba lima era silil ba
2: ah
9: kaise ikan ni gene le gudu kala da
2: ah
9: awon basan dinigiranga ifo ka da aran fere normal ma wala ya kinga dine iglisi wala ya kinga dine rudu ba ya kheli akun ning ma jadi no mekeidi donc kan doba ne gudura fo ka da san dinig wala nili bibibi et puis au cola clair wala ma sundana aldi ba mar na jida ti se li bibibi ani gusini le normal ma ka dine reki mais aba durbali o mandu rosalia da risa ke patan rosalia tindi
2: telegram Maji kar beda toko beba.
1: D'accord.
2: Maji. Voilà, radio chat de bato luk ngara le sig bon de la lomba tare carle bon da ciel a togro. Mais dimanche grand l'état a barje min da kan ya de carge kan carga o mi sale da barje de waro kag milia to kenelba. Da pay tare togro le to kube. Voilà, je kundum kar si o je to de Rigobert agidi Angèle, si tu as un dossier, tu as un dossier. Tu m'as dit que tu as un dossier.

마주쳤 갈 또 지난 중간에 또 들어옵니다. 아고지 다르지가 도비디 미니스 그 둠클라고 저 아스카르지 자드 바지그 투드 지간 못 따로 이사카 말루아 발 자무스 njamba lalenda tol tial bi yow me bi dig ko to province ke moyen charile tol tial njamba lane le tonda ek to delegue general kan gouvernement dane kene are chef d'état major général des armées deuxième adjoint kara dane lum are do me bi dig korbol kauga me bi korbol lenda ausim tar berge kan kila kar do bulaje ko ek to ndie kombe arek are lamber ni goito mber lafia kahin pata do dedlum si majina dilum kula nujina dilum to are den do bulaje karade tie setar de go jone jiga dane gi korbol ci di korol kara pata rim to ege ministri saka jamalwa jamus bar de den tukan dwa nang bar do bulaje le kare jian takin jigi dimba dadu mekon dadu wong linda jian patar goito lafia lum patar goito sina de majerim ya karabato singaneg korbola chidi korwa patugu beto minister gudum kula goito man jadba per jadi ege pasale kanabe marcelin ya me bedi ke pala o de logo mayo kebi lo kurnang de lekar adege minister ingade deng to das kardilum goito promise ne ila tarem bidedi ingade deng to de dobula ci gudu bodi ko dawra kula ko to association di ne di lum to ji laik ci dobula di linda ila tan bidel tar gi lam bidel linda majle ne ko to de recensement ne arin ke ministre passant de canabe marcelin de ji kan baikel ka ji lum de ji kun do lu ji pur bon ne ka de $1 de burke de tar ko sanjumane linda ci di du majle mi je ka da kuma kara jinga de kula de da de kula le de de menda kan lum to coordinateur ko do bureau kan sanjumane le abi en ko docteur Majikuto Robert en bar journaliste il a tarbide de tar gi lambide linda patar go do sanjumanga o tawda men do je ne ke na de kare tol chanele arenge Majikuto Robert en patugo sanjumalenda audu maji dojege karane ke kijege dengan je gendera sanjumado jinele dingalenda to million jo tolmi tolmi to grege jo keda gesada sanjumanga karane da tunege majianga audu kedelum to de kulago dengto den jege tawra kula nege de sans agent de son service sendi raconte kotra ko do dinele da kula le de majelen to bula de kara jante dare da se de kula de majen da to nege majia majinga de nene de tuku peto delegue general ko rakula gouvernement ge ara kula delegue general de gouvernement ga rakula province de ge energi ko kubanang de le kar ngar orgumti elia mam origi tolngar tagne me bedi kam jaras inga delegation ko de commission ko dum ko to kula nu ji ko de deng to de député de gade ko de bega nirland ge nirlande e ni me bega nirland are ngi to de président de dum do Reneta Dene Hollandare are tan ge dan le tondar patar ge ngi to de coordinateur kan système des Nations Unies patare are objectif ta ka ka ngana le dene lenda todumba munda kula jigi kan da o do ludinele kar are ko todu gouverneur nele o arum patargo ji do ne jigi kan da ka do bula jilum ko to ne jilum to are ge Reneta dinela Hollandare e patugu nongole nele nda kosgel gouvernement le bigchad o do politique kan si majle do jilum o ji do kanendo le ngan jilum bani si majile nje me kijilum to centre nu ga kan sang do dum bani ndolum che kor os gele to do os dona de kan la se do je ke me bele ke turk ne do ne dare do je ke singa de asel are do
ne ke kan da kula ko to don do ba moto di machine kan kuru kubuje are do de tarde be to quartier gujidi are to de logo centre ko isien ki quartier ne ba do de ne kené tarde to go belem to voilà hadu tade ba to tarde ke do be de ke harmoni be alu mandang ba mi la bisidi sangwe ko ya créer au technicien le mato dans du balum terum ga is carto dine ngando drom da gremi

Adiyat karto jina jangar do droso gre so akujem berjidesi Jeremie ndoba degu te se de la Martine Kade alisu kortomba dele de alere kodat kadadu tienu jijele ndoba degu murube kongar badum bla ngaro kade ngaro domang njinjil ngaro domang zo yangar ngaba tien lay taw se me combat kilamber kar si sen jamena sar moy salad bekuru satayan tariyo te dongonde de konande
saratu nduba ntegu saratu nduba degu gudu dojine njul nega tiskene ni ya ko mwingi lambe ya pejada sinje nu jiji tula situ da ko sening le bogni ya mebede ke maisala asisi jena lo kar ala ya rara te tanda tu nika nkula rondu ba doa de takne tanda doa ndoro de kei lenje nu jiji kar mebede ke njamena ni ya apatugu beto jeni jiji le jeni jiji ba nga le masi deba iya jeni jiji le ngama yu na jinga be ala ngale ala ala se yangar kone dul jenu jije la ido se me konva ke lamber gar si se njame na kumbra musananga besada koko ngabolo duyu tar yogu te do konande de konde ke mantap Jacqueline mantap sa pening kere seria ke se demain gudun do dogre jole ne ga tiskene ni ya berne jila dari yigi chef de canton ko kumbra rim te baye na jito baye I chef de canton ko besada yedinge ngide ina nambe na bisingar merg me bedige kumra ngerjinta na ogban chef de village ge musananga po homtom mogenga mogenangar chef de village ge 15 ans de kumra quartier 15 ans ge kumra ba nge yabaya sakel bay madame de ko toyum ge odum si je besada ge majibaye nanjigbe al si ba madame tomial tom toy madal sol bay si sa sinje nu jije kan gamoyo ba kumra si je kumra ko kozna de CEB vierge marie paroisse sacre coeur ge chagwa de menodi clarisse ko jite baye ba nge nge nge dal kem gerbay chef de ba canton si je canada bechir dunia si france Karenda tokile masse de bayenge ojim quartier Mursal de Terre Kemer clinique le Sao takila ninglenda da pakarsi klenda pakarsi akujibi tenu jile njumbe Jerome Eljuma Gunsu dosome combat kelambe karsi tariogite donne lunta Constantine ne lunta Constantine godonta doklenga tiskene ni ya pela sinjen jile sinjamena kumra bege gomana gomana basar dula situ ninglenda bugune ko tondo dogre munda da kila nang do biyo tura de karenda to kile jenu jije made made oje quartier abena boro rond point double voie de jenu jile so do mark do so me combat kila mber karsi tari yo jira sin jenu jije be ku de ba sin jamena tari ku do konde de naringaral noila Naringa Noila tuk dile colonel Sodom Mark Ngudo ege Naringa Ral Noila gudu ndo dogre jol nge jiskene na mebedik France ndo kila ndogo ninga deba ya bata kudu kwa ndoro debi wa paji tu berenge bje berge dangita kila bisidi. Voilà, hadu cha niyatu dunu berdik tunu mdene.